Te boju začarane, spivaju only you. I zabiti liju, s noći s poduškoju.